0: Aoin Gaeilge.
1: Red FM.
2: Dáilteadh ní cap album nua an Tachtan Siúcata a d'imigh díreach go bhfear na Cártacha. Agus anois, tá sé fógartha go bhfuil

0: troir ag sinam live at the Marquee. Beg ní cap ag dulcan státe sa Marquee ar an séú lá miúil im líana.
1: Is misi Katie Jane agus bílom ar dúsig Red FM modern day downig o seach a díade.
2: Cork's Hit Music.
3: Red FM.

0: Red FM.
1: Dáltaigh kneecap album nua an Tafton Shikata a dimig díroch go bhar na Cártacha. Agus anois tá sé fógartha go bhfuil an trúr ag sinim live at the Marquee. Big kneecap ag dul constáte sa Marquee ar an séú lá miúil imlíana.
2: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM modern day downig ó seach go diaide.
0: Cork's hit music.
3: Red FM.

0: Aisling Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Comcourt, Harry Styles, Tulsa Haas, and Aisle Tír. Beg Harry Styles, ag tuairt an Comcourt, Together Together, go dtí seacht cathair timpeall an domhan, ag déanamh 67 show in Iomlán, agus ag críochnú ar an tríú lá déag mian óleg san Astráil.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM, modern day downig ó seacht go dtí a de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.